0: nå får jeg minner tilbake fra MTV, altså. Min beste venn fra gamle dager. Det var den gangen du var faktisk musikk på MTV. Eller det er jo sikkert litt nå, men nå har du 5 forskjellige kanaler med sånn unge mødre og alt mulig rart. Det var så Madonna det, med Nothing Really Matters. Jeg holdt på å ta med den til Metallica, jeg skjønner. Nothing Really Matters.
1: Oh, ja.
0: Nothing Else Matters.
1: Ja, den, ja.
0: Så jeg lastet den først, men nok om det. Og så spurte jeg om en all-time favorite, mann eller kvinne.
1: Ja, for det synes jeg vanskelig. Altså, umiddelbart så det jo sånn Michael Jackson. Men ja, jeg har fått et vanskelig forhold til MJ, altså, etter You Know.
0: Ja, fy faen.
1: Ja, det har jeg. Selv om det er veldig, sånn, det betyr masse for meg, sånn barndomsminner, og altså, han er jo en helt briljant musiker og danser. Men jeg må si all-time favorite nå er den låta der, fordi den låta er bare sånn, den går jo aldri av moten. Mm. Og tenk, jeg synes den er så forut sin tid.
0: Ja.
1: Den har jo ikke nevnt låtvalget.
0: Nei.
1: Close
0: to me. Ja, Close to me med The Cure.
1: Ja.
0: Ja. Det er veldig kult.

0: Det var neste spørsmål, ja, hva skal du lære barna dine? Men det har du allerede sagt. Ja, og da føler du, hvordan føler du at du er der du er, eller vil være i livet? Eller har du en sånn der mål? Du ramler jo nesten litt sånn tilfeldig inn i podcast.
1: Ja.
0: Eller radio.
1: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Altså, jeg har jo lagd barn i en godt voksen alder. Ikke at det er uvanlig da, i Oslo i dag, men jeg har jo heller ikke hatt en sånn stødig fast jobb eller gjort såkalt karriere. Det er ikke det at det har vært så veldig viktig for meg heller, men jeg tror det er mange tilfeldigheter som har ført til at jeg endte med å egentlig ikke akkurat helt ha funnet min hylle. Eller, ja. Men jeg har også vært liksom opptatt av å gjøre litt som jeg vil. Nå snakker jeg om før jeg fikk barn da, og reise mye og... Og jeg har jo tatt valg bevisst meg selv, men så var det litt sånn plutselig bare, jeg bikker 40 liksom, eller hva heter det, pushe 40 heter det vel, jeg er ikke 40 enda, og i den livs, også i en periode der så var det sånn at jeg og min samboer bestemte oss for å få barn, og så jeg begynte å kjenne litt på sånn, hva er det jeg egentlig vil? Jeg har jobbet i mange år som lærer, som jeg har nevnt, men jeg er ikke utdannet til det. Jeg liker den jobben veldig godt, men så er det noe mer sånn formidlingsstrang da, som kommer til overflaten i meg. Og derfor så startet jeg også podcasten. Så hvem vet, altså jeg kunne nok tenke meg å kanskje jobbe i radio faktisk.
0: Og med TV da? At du kunne jo, kanskje blitt sånn Lindmo bare med sånn døden-program?
1: Ja, ja. Fine rødt i... Ja, fy faen. Det hadde vært kult det. Ja.
0: Du kan også ha noen live podcast eller videocast som blir filmet og sånn. Og det er jo kult da.
1: Ja. Der, for der med en gang når du snakker sånn, så tenker jeg, ja, det er sikkert mulig, men jeg lider jo av en sånn syndrom, som er at jeg, det er ikke det at jeg har så dårlig selvtillit, men at jeg bare dysser meg selv ned og tenker sånn, ja, men jeg er kanskje ikke en god nok i det, og så vips, så sitter jeg der og er over 40, og så sier mange, ja, men du som er så ressurssterk, og du gjør det godt foran kamera, og du kunne jo ditt og datt, og så blir jeg litt sånn, tydeligvis er jeg ikke ambisiøs nok da,
0: eller, nei, kanskje det er det,
1: jeg vet liksom ikke, ja.
0: Du er jo kjempeflink, eller det er dårlig ord som er på det, du er jo veldig dyktig.
1: Ja, takk, men jeg tror jeg også lider litt av sånn perfeksjonisme, og nå skal ikke vi sitte her og ha sånn psykologtime, men jeg tror det er mye greier som jeg bare må gå i meg selv, og så skal det sies at når du driver og får unger, så får jo livet bare, altså det tar så mye plass da, og jeg elsker å leve i nuet og nyter den tiden med dem, men jeg gleder meg også litt til å komme over den kneika, hvor de er litt mer selvstendige, og kanskje at jeg selv faktisk sitter der og kjenner på at nå har jeg en jobb som jeg anser som en drømmejobb. Mm. Om enn det er sånn deltidsbasert og frilans. Fordi jeg har alltid vært også sånn, det skal sies, at jeg har alltid hatt 4 prosjekter på samme tid.
0: Ja. Og det er greit å kunne sette seg ned.
1: Han drar jo i det headsetet her. Jeg tror kanskje det er... Sorry, gutten min, så her skal du få lov å holde på den.
0: Har du ikke noen leker her da?
1: Jo da. Jeg bare tenkte at det lager så mye lyd, så jeg prøvde å la han bare... Lære seg å vente.
0: Nei, han har bare 5 måneder, han kan han lære seg senere.
1: Også har jeg jo gått gjennom, det skal vi i hvert fall ikke gå ordentlig inn i, men det er jo en viktig del av livet mitt, men jeg har gått gjennom et samlivsbrudd mens jeg var gravid med vårt barn nummer 2. Og det er en veldig spesiell tid i livet. Og det har vært ekstremt tøft, og det er fortsatt ganske tøft, men jeg begynner liksom å få ting litt mer, få litt mer sånn oversikt da, over fremtiden og
0: blir styrket som, snakket en veldig pent oslosk, du blir jo sterkere som person da, mellom, gjør man ikke det? Jeg har ikke vært gjennom noe sånt, så jeg er litt fortsatt svak,
1: føler
0: jeg.
1: Det er jo veldig mange. Det er sikkert noen motgang, jeg tenker jo alle får vi noen porsjoner med motgang, det her var jo overhovedet ikke noe jeg så komme, så det har vært veldig sånn sjokkartet, men så går tiden, og så dukker det jo ting opp da, i hvert fall hvis man har litt selvinsikt, og kanskje bør, det bør vi alle trene litt på.
0: Man burde se på seg selv også.
1: Ja, det gjør man, det bør man, og en livskrise gir en anledning til det, og som jeg sa innledningsvis, jeg skal ikke liksom gå inn i det nå, hva det har betydd, men spørsmålet ditt var, føler du at du er der du vil være i livet? Og svaret på det er jo egentlig da, nei. Men samtidig så sitter jeg jo her med en baby på 6 måneder på fanget, og jeg vet hvor himla kort den tiden er, den mamma-perm-tiden. Så jeg er veldig opptatt av det nå. Ja. Selv om akkurat nå blir han litt ignorert, sorry alle lyttere, en liten stund, men han blir ikke det sånn ellers.
0: Jeg har sett deg inn på rommet din.
1: Du har helt sånn rød kinn, for det er så varm.
2: Ja. Hva er det for noe?
1: Mikrofon. Den har du sett før.
0: Du synger sang da. Åh, kanskje han får noe sånn, ikke sant, første stadie til rockestjerne.
1: Se så glad, se han elsker mikrofonen.
0: Han er en født artist, jeg lover deg. Han kommer til å løpe etter en mikrofon hver gang han ser den. Det bare snart på scenen og bare, woohoo! Og drar han den inn I munnen.
1: Ja, det går fint. Ja. Nei, men også så tenker jeg også at det handler veldig mye om hvordan man tenker rundt det ene og det andre I livet, og det har jeg jobbet med I mange år, dette med sånn, ikke overtenke og sånn, så det har hjulpet meg mye gjennom den krisen jeg faktisk står I. Så selv om jeg ikke føler jeg på det stedet jeg vil I livet, så...
0: Du kunne vært på et verre sted.
1: Ja, også ja, det kunne jeg også. Perspektivtenkning også en greie. Mm. Apropos døden og sånn, det å jobbe med podcasten min har gitt meg så mye, fordi det å faktisk ta inn over seg den realiteten om at ja, men andre mennesker mister jo plutselig bare ekte mannen sin.
0: Ja, ikke sant?
1: Du på det lykkeligste stedet I livet, og så bare dør han. Tenk om det hadde skjedd meg. Så et brutt, sånn sett, jo bedre, selv om det gjør veldig vondt det
0: også. Ja, og det kan jo også være, det jo mange som blir værende, så hvis man aldri sier noe, at man I et forhold, hvor den ene ikke ja. Helt med, det også veldig utrolig bortkastet tid.
1: Ja, det jo også veldig vondt,
0: ja.
1: Når du da finner ut av det.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, så den der med sorgen over det som ikke ble, tenker jeg litt sånn lik da, I det jeg står I, og det å miste noen til døden, men barna mine har en far som til stedeværende I deres liv, ja. Forhåpentligvis I mange, mange år. Så det jo kan gi meg en god følelse da.
0: Ja, det bra. Du kommer til å gjøre stort, og du kommer til å ta ut Anne Lindmo hele året.
1: Men du, den der sånn... Fordi det jo, man må jo ikke alltid tenke NRK-program, liksom. Men det som du begynte å snakke der nå, så tenkte jeg, ja.
0: Jeg bare tenker med en gang NRK, da får du mye penger og betalt for jobben. Her det jo litt sånn frivillig basis her, som jeg sitter.
1: Det må jo være ene stasjon, men man kan jo ikke, for det tar jo enormt mye tid å drive og produsere noe sånn som jeg gjør på egen hånd nå, da.
0: Ja, det tar jo tid, og det skal klippes og limes.
1: Ja, det...
0: Men det jo gøy, da, på en måte, selv om noen ganger så kan du sitte liksom, og vente, og når man redigerer masse, og så når du først setter I gang, så det jo gøy, men du vet at da må du bare først sette I gang.
1: Ja, og sånn har det vært mye for meg, ja, men det har også blitt litt for mye klippearbeid, fordi en ting den perfeksjonismen jeg pekte på, men også, ja, det det, og det har jeg har lært mye av, da, for så vidt I prosessen, men korona har gjort at det har blitt så mye telefonintervju,
0: ja.
1: Og det så mye dårlig lyd, og det betyr jo at du må sitte og flikke så mye.
0: Ja.
1: Så jeg håper på mange flere intervjuer I studio, så fort sommeren på hell, og så...
0: Ja.
1: Blir det mer sånn smakk, smakk å få det ut?
0: Ja, jeg har hatt noe sånt på intervju på telefonen, og det var med sånn veldig kjedelig klipping og sånn.
1: Ja, det blir det, altså.
0: Ja. Ja, nei, men da skal vi høre på en låt til, da. Og så skal vi egentlig... Jeg tenker vi kan ta to på rappen, ja, fordi at...
1: Yes! Fordi Stellan elsker å danse.
0: Ja. Woo! Og da skal vi høre en guilty pleasure.
1: Ja!
0: Som du...
1: We are the world. Den elsker jeg setter på for å få sånn feel good.
0: Ja. We are the world.
1: Og jeg opplever jo at mange bare synes den harrig, men det jo en låt som...
0: Jeg lurer på om den burde liksom egentlig relages for nå, for at nå det blitt egentlig verre. Men på den tiden så var det jo faktisk populært å hjelpe flyktninger, ikke sant? Og folk som sulta og sånn. Og nå ikke det så gøy lenger.

0: Nei, vi hadde jo han hvor glemmer jeg navnet igjen, Ammetåka han ja, for sånn 5 år siden så var det jo en brite som lagde en sånn moderne versjon av noe sånt hva ja. Heter han igjen? Bob Geldof? Nei
1: Bob Geldof?
0: Nei, jeg har ikke peiling han som hadde en datter som døde
1: åja, ja, jeg vet hvem du mener
0: han. Ja
2: Geldof?
0: Ja. Geldof?
1: Jeg tror det var sånn
0: var ikke den låta den også var sånn Aid Africa Aid
1: jeg husker jo ikke så mye da det sånn
0: Husker. Men det jo litt patetisk når alt skal liksom handle om Afrika, for det blir jo hele den der Africa is a country issue. Det går det også, men det rekker vi ikke. Men
1: jeg synes at de som nå da, i disse tider, politikere og landsledere,
0: ja.
1: De burde ta litt grep og slutte å late som at de ruler verden.
0: Ja, nei, det sant.
1: Liksom, ja, vi så miljøvennlige her, så bare hjelper det ikke andre folk, ikke sant, som fortsatt bruker kull og sånn. Men uansett ja. Noe om det, verden på vei ned, næra.
0: Ja, men så kommer, igjen, nei, så kommer det også an på hvilket perspektiv man har, for det jo mange som minner om at vi har aldri hatt det bedre, sånn selv om noen har det veldig jævlig i verden, mye verre enn oss her i heldige Norge da, så det fortsatt sånn at
1: ting går bedre generelt.
0: Veldig mye, ja, generelt, ikke sant? Sånn sykdommer og barnedød og
1: utdanning. De får ikke høre på skolen. Og, nei, det får vi ikke høre på TV, men ja.
0: Nei, så det jo også noe med det, at ja. Ja. Du vil snakke litt, du. Ja, vi er på radioen. Du er på radioen, woohoo!
1: Så var det jo den der ene låta også, som, jo, Pata Pata var også den ene som du hadde tatt med på den, nei, en låt som du tror jeg vil like, var det?
0: Ja! Si.
1: Ja, den var kul, for den hørte jeg på hjemme, Pata Pata.
0: Ja?
1: Det var...
0: Har du hørt den før?
1: Nei.
0: Og så funny!
1: Så det gøy.
0: For det har vært sånn landeplage, men typ ikke, for det jo, nå har vi jo begynt å høre litt mer latinamerikansk musikk i Norge, men jeg har jo bodd en del år i Spania og i Latinamerika, forskjellige steder.
1: Mhm.
0: Så da får man jo et annet bilde av hvilke låter som der alltid har vært hits,
1: ja.
0: Som ikke vi nødvendigvis har hørt, ikke sant?
2: Hei, Stilian.
1: Kjedelig musikkmakken.
0: Ja, men så kul! Ja, nei, også den er veldig, den elsker jeg. Den spiller jeg masse for barna.

0: Veldig bra. Jeg likte den.
1: Ja, men så bra da. Jeg vet jo ikke hva slags musikk du egentlig hører, men jeg skjønner jo at du har bare masse peiling.
0: Ja, jeg liker jo, eller jeg har ikke så veldig sånn peiling altså. Jeg kom hit for å lære mer om flere musikksmaker.
1: Ja.
0: Men jeg elsker jo blues og reggae og liker sånn litt sånn, ja, litt sånn rockete, ja, litt sånn gammel forskjellig, Janis Joplin, alt mulig rart.
1: Ja, Janis Joplin der.
0: Ja, det kult. Sånn litt sånn gammel rock da.
1: Ja, det masse.
0: Og som du snakket litt om i sted, psykedelisk rock.
1: Ja, ja.
0: Kult, ja. Så, men jeg liker jo, så plutselig kan du få en sånn klistret på huet, sånn poplåt for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Hvem kan ikke det? De er jo laget for å klistre seg på huet vårt. Men ja, det er jo noe bra pop.
0: Ja, jeg synes det, og nå hørte jeg at det skulle bli litt mer sånn, nå er det mer pop og har litt mer sånn rock-elementer også i poplåten.
1: Ja, kult.
0: Så det er veldig gøy.
1: Gøy for, ja.
0: Så var det da en låt som du kan teksten på, eller som du husker at du pugga når du var litt yngre, eller...
1: Ja, ja. Skal jeg komme med svaret?
0: Husker du det?
1: Ja, det er Tom's Diner.
0: Ja.
1: Av Susanne Vega.
0: Den er fin.
1: Ja, den kjente du.
0: Ja, den kjente jeg, for den gikk jo, husker jeg, på radioen og liksom, ja, alt det her.
1: Ja.
0: Ti skudde, eller hva heter det?
1: Og jeg vet ikke liksom hvor jeg fikk den, for hvor den dukket opp i mitt liv, men igjen, der hadde vi den på plate da, for mamma hørte jo masse på vinyl.
0: Mhm.
1: Så er det jo noe med oppsettet, tror jeg, i låta. Det går litt sånn sakte, og den er jo litt sånn dikt. Altså, det er jo egentlig et langt dikt, på en måte. Kunne i hvert fall vært det.
0: Ja.
1: Så bare lagt til musikk. Så den er jo ikke så vanskelig å lære seg, kanskje, selv om det er veldig mye forskjellig tekst. Det er ikke noe refreng, på en måte.
0: Kanskje det er fint på gitar, kanskje?

0: jeg elsker de avsporingene våre.
1: Ja, jeg synes det blir en lang sånn nattsending det her.
0: Ja, men det fantastisk med alle de, vi har vært innom så mange kule, eller interessante temaer.
1: Ja, og det jo det som gøy å egentlig sitte med sånn intervju eller sånn, for det, man trenger ikke å følge, det har ikke noe spørsmål, det trenger ikke å følge.
0: Neida.
1: Noen gjør jo det.
0: Ja, men det blir jo litt, man skal jo gjerne ha litt sånn fyll, så, ja. Men så faller det seg jo naturlig når man har en god flyt i samtalen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og hvis ikke man veldig presset på tid, for det synes jeg litt slitsomt selv når jeg følger med på et godt intervju, for eksempel Anne Lindmo, ja. Så merker man så veldig at her kunne man jo gått i dybden enda mer,
1: tenker jeg. Hun burde hatt en sånn forlenget versjon, så vi snakker fortsatt en time etter TV ferdig.
0: Ja, litt sånn.
1: yes.
0: Men det jo jeg som skal lage den, vet du.
1: Ja, det stemmer. Det må ikke glemme. Og du vet at du kan jo sende pilot og sånt til de, og så kan du søke penger til serier og sånn.
0: Jeg vet, det sånn medietilsyn og fredsord. Nei, her skal vi...
1: Vi egentlig ferdig, vi bare de kvinnelige norske artister som forteller mer oppmerksomhet.
0: Ja, det var... Er det siste spørsmål?
1: Ja, det i grunn det er sånn låtspørsmål, så er det egentlig bare å... Skal vi takke for praten og sånn, og det ikke noe egentlig spesielt. Hvis ikke
0: Nei.
1: Har noe... Altså, vil du anbefale folk å komme hit på radioen? Ja.
0: Ja, det vil jeg absolutt.
1: Ja.
0: Og nå blir det jo så bra når samfunnet åpner igjen også. Nå, det jo så mange bra kurser her, og et godt fagmiljø da.
1: Ja. Da kan man være tekniker og alt mulig. Da.
0: Ja, og jeg selv har jo lyst til å ta det teknikerkurset faktisk, men jeg anbefaler det absolutt. Mm. Så gleder jeg meg selv til å være her litt mer fysisk.
1: Ja, det blir jo litt mer annerledes. Det har vært mye telefon i telefonen, som du sa.
0: Ja, det har vært stille. De gangene jeg har vært her, har det jo ikke vært en sjel her, nesten da.
1: Nei, ikke sant?
0: De to første som falt meg inn, det var jo hun Rocket to the Sky, som jeg da måtte google navnet på, og da fant jeg ut at det var Jenny Wahl.
1: Ja, jeg sjekket det ut. Det var dritkult.
0: Ja, hun er jeg. Og så jeg så henne faktisk live uten å vite hva jeg gikk til, det mange år siden.
1: Ja.
0: Og vi var så sykt flink. Det var bare en sånn mini-konsert på... sentrumscenen. Nei, vent da, det var ikke sentrum. Den ved siden av Rockefeller, den lille scenen.
1: Ja, ja jeg vet den Oslo... Nei, er ikke det sentrumscenen da? John Dee?
0: John Dee! Der var det.
1: John Dee!
0: Tror jeg da, det kan den jeg sier feil også, men det er ikke så viktig. Men jeg er veldig flink, altså. Holdt på scenen.
1: Ja.
0: Det er sånn direkte da. La til forskjellige vokaler og små lyder og lupet og...
1: Det så kult da.
0: Ja, det veldig kult, og det, når du ikke da har hørt om artisten, og hun norsk da, eller høres litt sånn teit ut med norsk, fordi, oi, hæ, hvor har denne artisten vært hele mitt liv? Så var hun jo en ny artist. Så fikk jeg veldig respekt for henne, og så plutselig dukket hun jo opp da, som skribent her og der, og har jo hatt, hun har hatt et veldig sånn opphengig, hun er jo uberfeminist, så hun har hatt et veldig opphengig mensen og kroppsveske.
1: Ja.
0: Det dødskult å lese litt av henne, og høre litt på intervjuer og sånt, fordi hun er...
1: Det var Jenny Wahl, altså?
0: Ja, det er Jenny Wahl jeg snakker om nå.
1: Kult.
0: Så jeg synes hun er en skikkelig inspirerende dame, selv om jeg har ikke akkurat fulgt med så mye sittetiden.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Ikke ta han!
1: Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
2: Full guffe!